Så godt det kan se åben, hun i ben langsom blau. En jædre pause, flæschle bier, en arme schöne Frau. Drum sag ich, Schatz, jetzt mach mal unser eigenes Programm. Doch grad als richtig Chef